Nah sampun ke patut yening dados manusia irage ketegulan tuh Indriani nenten dados keliden karma palani ragani.